0: chan la kaola de mobial.
1: Et yé sabouni de akutwa katame.
2: Wabruka kubungula bana ba muno ba kuiri rabati.
1: Injo mane ya kasabia sanam. Kamuto sabuni ya saibu. Ibu akanyira kanaya Jeffrey.
2: Kuno kunya yuta yere saibu.
3: Kande jinsi ti sabuni chetu tanga no ya pataro yage.
1: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beriangaya yirondere saibu.
3: Lakini mwananga naburira yo yabare bya nyinge shoshen.
1: Ha. Injeni nashu yo niye ble. Kore ne fata ya chinyunya cheperika. Yani kire kutisaibu. Noko milala ya yo kutia shonganga. Kuri ya mistari ya hii shakro.
4: Mwanamu wa amarke kote o model. Cheche menyekalo. Echi kata fautisaya. Echenru chokobend. Kukuma mwanamu vyu wa esaibu oko shonganga kuri ya megongo. Noko mabonda kore echinyunya cheperika.
2: Saibu.
5: Enasukulaka tungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo. Kupakala kwayo. Ya. Sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
2: Saibu!
6: Kwa usafi wa gari.
5: Piki piki na kinga na vyengine.
6: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande shiri waluba, naka kumbuka moyo. Yo! Parfum incomparable.
2: Kono kumye yuta gerwe Saibu.
3: Toto lako ono tukafudo mosabu niye Saibu. Mama yeteriko kote omo ando wa sosirye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mone neshe laba kwirongwe.
2: Eri hulegyo mosayibu. Ningungu yimuka.
7: Habitants de Boutembo et ses environs, ceci vous concerne. Voulez-vous que votre santé s'améliore, lutter contre les traumatismes, bref, vous épanouir? Rendez-vous désormais à l'espace d'Alzo de Boutembo.
8: Kunako espace d'Alzo, utapata d'Alzo Gym and Fitness. Hiki ni kiumba cha michezo mbalimbali kwa ajili ya afya yako na kuondosha stress. Usisahau, kuna pia huduma ya kinesitherapy ambako kunafanyika massage.
7: C'est pas tout.
8: Espace d'Alzo, yabrite kaniane saluni, esalo eriambani buyonzo, muno mukashi shirawobota atana bokoyo, okubia bangashiaga mbakundu.
7: Retrouvez sur le même espace d'Alzo de Boutembo, une cantine alimentaire et un restaurant de qualité avec différents menus à la satisfaction des clients.
8: Kwa maelezo zaidi, fika kwenye mlima wa Kambali, Riper Jerome Masumbuko, Komine Bulamba, katika muji wa Butembo.
7: Mimi, siwezi kosa hapo.
9: Trahie omotono na kushireuni anemu umandeke. Akwireki.
10: Nilifidi akamotele nikatia mwengine mafuta.
9: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
1: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari. Maisha marefu.
11: Veritable oil.
9: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
10: Anu wama utoyo motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
9: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
10: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
1: Kandyo muka tareka hesi.
11: Veritable oil.
9: O mumbeshe nata kutevo mumu utago mohepole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
10: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce. Boutique la puissance de Dieu.
1: Kwa papa kirengo.
10: Na mubutike la sagesse est une richesse. Kwa malikidogo Gervais.
9: Noho wa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta. Ebushingo ho wa Jacques Hangi.
10: Na cha ala kwa Erasme. Na kuropwe Jerisone.
1: Ugaraji ambale muriki njasa.
11: Veritable oil.
9: Ikwa pabeni kubutike la référence FM Aveni Kambala Service. Chefilemo matrumo.
10: Ndindi ni mumezo same. Face à face dans la clinique Saint-Jean. Mwandri Yamatonge, Meso Africana.
9: Apa Kassé.

0: Jambo tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika moja, tunakaribisha kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kangiti pa quartier Kalimire, selule muka langirwa. Ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kakule Kangiti Felix. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Mutiri kwa Wadivandiste na saine kamili asubuhi ya leo. Habari fikie jamaa yote ya Mandefu na jamaa ya Kafonde. Habari fikie dada Anyesi na dada Marie pa Uberge, kaka Merdake pa Mutanga. Jamaa yote ya Kausa mahali inapokuwa, pia ifikie jamaa yote ya Felix pa Kangoche, pa Beni na Pagoma. Programu ya mazishi ni kesho siku ya tano, tarehe 16 Oktoba mwaka huu tunao. Saa 3:30, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Mutiri. Saa 4, mwili utaelekezwa kunako kanisa, yani parokia Riambo. Saa 6 mpaka saa 7, mazishi tafanyika pakasi Chukiondo. Kisha mazishi, ndugu na marafiki watarudi pakarimire kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Kangiti imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kakule Kangiti Felix.
1: Na jamaa ya Wasukundi ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambali Wasukundi Remi. Kifo kilitokea pa Durba tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka huu tunao, na ilikuwa na saa 5 za asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Kasimba Chirukwa mahali popote ilipo, jamaa Kiuma mahali popote wanapatikana, pa Butembo, pa Mabo ya Ngulu, Mangureji, pa Mangina na Uicha. Habari ni kwa jamaa Nzoboli pa Uicha, jamaa Mwalimu Filipo pa Uicha, pa Beni, Goma na Kisangani, jamaa Mbalula pa Uicha, pa Goma na Kinshasa, jamaa ya Kalemire Jafete inopatikana pa Butembo, pa Goma na pa Kinshasa. Habari fikie jamaa Lusenge na jamaa Marengera Pafuru na mahali pengine, jama Mukirani ya Pauicha na Pairingeti, jama Ingenieur Kataliko Gabriel pa Butembo. Ifikie jama Rangi pa Butembo na ndugu na marafiki wote wa Ingenieur Kalusha wa Sukundi pa Butembo, pa Beni, Durba, Kisangani, Isiro, Kinshasa, Kampala, Nairobi na pa Kasindi. Jama inakapa MGL kwa shangazi Dorine. Kwa niaba ya jama, Ingenieur Kalisha wa Sukundi aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kambale wa Sukundi Remi.
0: Toka birodi elezo ya Uchara Ngiamarira, jamaa ya Mwalimu Kambale Kasorene inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliyeitwa kwa jina la, wanajulisha kwamba mshukua wamefariki na aliitwa kwa jina la Mumbere Gloire Lubibi. Kifo kilitokea tarehe 14 Oktoba mwaka huu tunao na saa 3 asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Kambale Kasolene inopatikana pa Marera na pa Isango, pia pa Kalimire Butembo. Walimu wa Epe Mkuna, ifikie papa Salvin Singa Dalzo akiwa pa Mutwanga site. Ifikie pia jamaa yote ya mama Filomene inopatikana pa Gulambairi. Jamaa yote ya papa Sokoni na jamaa yote, ifike pia jamaa ya mama Charlotte pa Kiranga. Habari fike dada Fazila Kahindu akiwa pa Kianzaba, jamaa yote ya dada Kavira Mwenge pa Isango Marera. Programe ibada ya mafariji itafanyika na saa 3 kamili asubuhi ya kesho. Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Mutiri na saa 3. Mazishi tafanyika pa Kichakandi, na baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi pa Marera Utaranja kuendelea kufarijiana. Mishama Kambale Kastolene imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha mjukuu wao Mumbere Lubibi Gloire.
1: Na shama ya Katende inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Musembele Katende Gregoire. Alifariki siku ya 4 tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka huku na hospitali ya Matanda pa Butembo. Habari hii ya huzuni ifikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Maziko itafanyika siku ya posho tarehe 17 mwezi wa 10 mwaka huu tunao, kufatana na programi hii. Saa 2:30 mwili utaondoshwa kunako morgue. Saa 4 mpaka saa 6 ibada mafariji itasomwa pa kabetero. Saa 6:30 ndugu na marafiki wote watashindikiza mwili kunako makao yake ya mwisho pa Kitatumba, kunako shamba lafu la Kitatumba. Na baadaye watu watarudi nyumbani pa Bel Air route Kakwangura kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa ya Katende iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba Musembele Katende Gregoire, na wanachulisha ya kwamba atazikwa siku ya 6 tarehe 17 mwezi wa 10 mwaka huu tunao. Na jamaa ya Kameke, jamaa Kameke inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Jaiden Shabani J. Alifariki kunako hospitali baada ya ugonjwa. Habari fikie Kambale Shabani Kameke anayepatikana pa Kanyabayunga, jamaa Kalisha Misali inayopatikana pa Kanyabayunga, famie Kameke pa Nyamirima, ifikie papa Ombeni pa Avenue Bamate namba 34, papa Bonani Kulu pa Avenue Lubwe, famie Kalirwa Makewa pa Butembo, papa Kandolo pa Vichai, jamaa ya Kameke pa Biakato na jamaa Kimini pa Butembo na pa Mangureshipa. Ifikie papa Edmond pa Kanyangungu na wafanyikazi wote wa Kodefi, pia famie Keukeu mali popote inapatikana. Ibada mafariji itasoma kunako parukia CBK Francophone Matanda na saa 4 asubuhi kesho siku ya 6, na baadaye maziko itafanyika pa Mwamba Metebe. Kwa niaba ya Shama Kasereka Lusingi Kameke aliweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Jaiden Shabani J.
0: Jama ya Muembwa Mubati ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada Kabuo Mubati Dekila. Kifo kilitokea siku ya 2 tarehe 13 Oktoba mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Habari fikie jamaa yote ya Kanyamulamba Pakabasha, jamaa yote ya Mkuhehe, jamaa Mkuhehe mahali inapopatikana, jamaa yote ya Mshomba Sila Chikundere inopatikana pakato kabisa. Habari fikie Mshomba Trofi Mumbayahi mahali pote anapokuwa, jamaa Pastore Kihumbira mahali pote anapokuwa, jamaa Kasamu Kulu Sebe mahali inapokuwa. Wanano wa jamaa ya Muembwa na wote wanaofahamu dada Kabuo Mubati Dekila wachua kwamba hayuko tena. Programu ya mazishi saa 2 mpaka saa 3 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 4 mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho paka Sumbira. Baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwake kuendelea kufarishiana. Misa ya mafariji itafanyika siku ya 5 tarehe 16 Oktoba mwaka huu tunao, itafanyika kesho tarehe 16 mwezi wa 10 mwaka huu na saa 2 kamili pa Viore kia Vingeri. Kwa niaba ya chama Kasereka Muembwa epa ni yeye ameweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha dada wao Dekila. Na jamaa ya papa Gilbert Mungulungulu, jamaa papa Gilbert Mungululu na jamaa Kasusu Mwanamolo wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao. Aliitwa kwa jina la Paluku Kandoto Norbert, alishua alijulikana pa Avenue Goma, ni pale ambako alikuwa akiishi namba 45. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Isiro na saa 1 magharibi. Habari fikie jamaa yote ya Matayo, jamaa ya Matayo Studio Lestwaime Kanduki pa Butembo na pa Isiro, jamaa Kasusu pa Chipese, jamaa yote ya Marco Kinyonzo pa Katia na pa Lubero, jamaa ya Pelenzama. Habari fikie jamaa yote ya Ja Mwanamolo pa Kipese, wa komersa wa Kianzaba Jeremy Kasusu pa Kipese, jamaa Kakule Mwanamolo pa Butembo Mutanga, jamaa David Kasusu pa Kipese Upesi, shangazi Vero anayepatikana pa Veni Buyora, nafikie Kaposo Kisande pa Butsundu, Luciani Kanduki pa MJL, na yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. ni jamaa ya Papa Gilbert Mungululu imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha mtoto wao Paluku Kando Tonorbere. Na jamaa ya Vitamu hii ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Charles Vitamu hii Musubau. Kifo kilitokea Pabeni baada ya ugonjwa siku nyingi. Habari fikie Ezekiel Stiki Menywa akiwa Palukanga. Sila Masaki Palukanga, jamaa yote ya Siala Matia inopatikana pa Mundiba. Habari fikie jamaa Siri Mwenge na Wahira wote pa Buyamba, wanane wote na wakwe wa jamaa ya Vitamu hii. Shanga Kerene Stiki Menywa anayepatikana pa Utaria anike yote kwa jumla. Wakolege wake wote na wote waliomfahamu. Mazishi tafanyika siku ya pili pa Ikubula. Jama inakaa pa Butembo Lusando. Kwa niaba ya jama, Reveraka hii ndo Vitamu hii ni ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Charles Vitamu hii Musubau. Tangazo zimetumwa na Silver Pacom toka Biro de Lezo ya Butundiru.
1: Na jamaa hii Mitwalu inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Joseph, mtoto wa ati Paluku Bulongo Zoe Muso. Alifariki siku ya 3 tarehe 14 Oktoba mwaka huu pa Iziro baada ya ugonjwa wa juma moja. Maziko ilifanyika mchana wa tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka huu pa Iziro. Jamaa inayopatikana pa Butembo inaendelea kufarijiana kwa Papa Tsongo Michel Isemitwalo pa quartier Ruenda selile Kiatue nyuma ya kanisa Mese Kalumela. Kwa niaba ya jamaa, Tsongo Michel Isemitwalo aliweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Joseph, mtoto wa ati Bulongo Zoe. Na jamaa ya Mwirawibu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Mbusa Miringa Nestor aliyefariki Pabeni siku ya pili tarehe 13 Oktoba mwaka huu. Habari ni kwa jamaa Mwirawibu mahali popote ilipo, jamaa Miringa, jamaa Siba Mwenda Pamtwanga, jamaa Katariko, ifikie wanano wote wa jamaa na wote wanaojua Papa Mbusa Miringa Nestor. Makisha itendeshwa nyumbani pa Kitulu Kalongolero leo siku ya 4 na kesho siku ya 5 misa ya maziko itasoma kunako sekta katoliki ya Kitulu na saa 2 asubuhi. Mwili utaondoshwa kunako morgi ya Matanda na saa 4 na maziko itafanyika Pakanyati tangu saa 4 na nusu hadi saa 7. Kwa niaba ya jamaa Bonane Mwirawibu na Agate Mwirawibu waliweka sahihi wakitangaza bara kifo cha baba Mbusa Miringa Nestor. Na jamaa Kambali Kalindi Bosco inatangazia na huzuni habari ya kifo cha baba wao mzazi Paluku Luka Kombano Chebombano, samahani, wanatangaza habari ya kifo cha papa Paluku Luka Chebombano. Habari fikie jamaa yote ya Gabi Pamasereka Dungu, ifikie jamaa Kahi wa Pamasereka Walimu, jamaa ya Jieme Chivombano Pabiakatu, jamaa Kabila Pabiakatu Masana, jamaa Pepe Pabiakatu, jamaa Kabira Kalindi Pamakumo, ifikie jamaa Pascaline Chivombano Pambua Vinywa, jamaa Cecile Kivombano Pakasisa na wengine wajulishane kati yao. Maziko ni ya kesho siku ya 5 pa Kitrobo Kakuka. Kwa niaba ya jamaa Kambali Busku Kalindi na papa Sabuni Paluku waliweka sahihi wakitangaza habari ya kifo cha baba wao mzazi Paluku Luka Chebombano. Na jamaa ya papa Dengwase Pakisingiri inatangazia habari ya kifo cha mke wake Kahambu Lusenge Philippine taxatrice wa commune Mususa. Alifariki kunako hospitali wa Namahika siku ya 3 tarehe 14 Oktoba mwaka utunao na saa 1 ya jioni. Habari fikie jamaa yote Pakiondo Musavia, jamaa Joseph Muhigi Palusandu, jamaa Maelezo Pamikoto, ifikie jamaa Kipasu Palubiriha, jamaa Kaindo Aldegonde Patikurura, wakwe na wanano wote wa papa Dengwase na wanano pia wako wote wa papa Emmanuel na papa Vede, wa reparateur wa radio electronique, pia wafundi wote wa terazo. Programme ya maziko itatangazwa baadaye. Papa Dengwase na Chihene waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha kwamba Mama Kahambu Lusenge Philippine aliyekuwa taxatrice wa commune Mususa hayuko tena duniani. Na bwana message Kambali anatangazia ndugu na marafiki, samahani, hii ni tangazo ya kawaida. Jama ya papa Kakule Mukure Laurent inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Christevi Kabira Mukure aliyekuwa mtoto wa Katembo Wangahemuka Evariste. Ni jama ya Kakule Mukure Laurent Pakimbulu Selile Kisitu ambayo inatangaza habari ya kifo cha mjukuu Christevi Kabira Mukure mtoto wa Katembo Wangahemuka Evariste. Alifariki leo siku ya 4 na saa 10 kwa mkia asubuhi kunako hospitali ya Matanda. Habari ni kwa shama yote pa Ikubula Kasangalukanga, papa Dominique Mukure, pakanya Tsirut Kasuo, famille Kalumi Pavni Nalianga, jama Luhabo Pavni di Centre, jama Nzike Pavusara, ifike mjomba Paluku Kahumulwa Jules, anipatikana pa Ibatama, shangazi Maska Nzike, pa Kangeli Butembo, jama Lusambasa Pavni di Martir, na wengine wajulishani kati yao. Maziko itafanyika kesho siku ya 5 kunako shamba la jama pa Matinga Kabingu Rut Kiondo na saa 6 za mchana kufuatana na programu ifuatayo. Wanasema kwamba ibada itasomwa kunako sekter katoliki ya Bwakatwa tangu saa 2:30 hadi saa 3:30. Mwili utondosha kunako morgue ya hospitali ya Matanda tangu saa 3:30 hadi saa 4:30, na mwili utapelekwa kwa makao yake ya mwisho pa Matinga Rut Kiondo tangu saa 4:30 hadi saa 6. Saa 6:30 ni kurudi nyumbani pa Burumbika kwa ajili ya kufarijiana. Kilio kinaendeshwa pa Burumbika chini ya maantene kwa mama Kabira Stella, ni chini ya chantier en étage ya hopitale ya ka etage. Kwa niaba ya jama Kasereka Wangahemuka Moize aliweka sahihi, na alikuwa akiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wao Christevi Kabira Mukure mtoto wa Katembo Wangahemuka Evariste.
0: Jamaa ya Kakule Mwaneke Bonaventure ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Kombi Muzeke Leblanc. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 14 Oktoba mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fike jamaa ya Mwaneke pa Byambwe, pa Masoi, pa Goma na pa Beni. Jama Kaparai pa Masoi na jama Sibihua mahali napokuwa. Service ya Petite Moyenne Entreprise pa Butembo. Jama yote ya Papa Deu pa Teturi na majirani wake Leblanc pale Teturi. Habari fikie Belle Famille Leblanc pa Beni Mavivi, wajua kwamba mume wa Gisele hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jama Mwaneke na Bilile Mwaneke, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kambale Kombi Muzeke Leblanc.
1: Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Tangazo za kawaida. Bwana Message Kambale anatangazia wakaaji wote ya kwamba amepoteza pesa zake kiasi ya $1,562 na 610,000 francs congolais. Zilipotea leo tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka huu na saa 9. Hizi pesa ziko ndani ya sachet ya noir, zinafungwa na envelope ya mweupe. Zilianguka kutoka Buesi mpaka koropwa ya Nkengere. Ana simu tu wa mapenzi mema ambaye amesiokota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Ni bwana Message Kambale aliweka sahihi. Jama ya Marwamba inatoa shukrani kwa watu wote ambao walishiriki nao na kuwafariji wakati wa kifo cha mama Maska Elizabeth aliyekuwa mke wa papa Marwamba wa Mulu. Wanashukuru wote waliomshindikiza kwa makao yake ya mwisho pa Mulu. Kwa hivyo wanajulisha kwamba jama imerudi kutoka Mulu na wanakusanyika pa Ulima ambako walianza safari. Kwa niaba ya jama Kambale Karundwa Gilbert naye Kambale Marwamba, ni wao waliweka sahihi. Communiqué de l'Institut supérieur de développement rural ISDER Butembo. La commission chargée des inscriptions porte à la connaissance des anciens nouveaux diplômés d'État ainsi qu'aux détenteurs des diplômes de premier cycle de l'enseignement supérieur que les inscriptions ont déjà commencé à l'ISDER Butembo. L'ISDER Butembo assure la formation des techniciens en développement rural TEDER et des techniciens agricoles dans les cycles de licences et de masters. Les filières organisées sont le développement rural et les techniques agricoles avec les mentions options ci-après. En développement rural, organisation sociale, planification régionale et nationale, administration rurale, gestion des entreprises de développement rural, technique rurale, environnement et développement durable. En techniques agricoles, agronomie générale, eau et forêt, développement communautaire. Et les inscriptions se prennent du lundi au vendredi, moyennant la présentation du dossier de 9h à 16h au bureau administratif de l'ISDER, si derrière l'hôpital Matanda, au numéro 31, en cellule Matanda, quartier Matanda, en bas du restaurant Zabagaden et dans les enceintes de l'épée Monseigneur Kaungia à Butetse. Le candidat ayant obtenu son diplôme d'État avec moins de 60% verse les frais d'inscription de 10 $. Un candidat détenteur de diplôme d'État de moins que 60% paye 10 $ comme frais de participation au concours en plus des frais d'inscription pour confirmer sa détermination d'étudier à l'ISDER Butembo. Les gradués TEDER de la science système peuvent prendre leur inscription à licence spéciale afin d'embrasser les masters à la fin de la licence spéciale. À l'issue de votre formation à l'ISDER Butembo, vous devenez animateur de structures de développement, gestionnaire des projets de développement, agent de la territoriale, concepteur des projets, évaluateur des projets, créateur d'entreprises, etc. Venez prendre votre inscription à l'ISDER Butembo. Chef des travaux, ingénieur Mwimbi Mutahinga Deogracias, secrétaire général académique, a signé ce communiqué. Un communiqué de l'ISCA Butembo. L'Institut supérieur de chimie appliquée de Butembo, ISCA Butembo, porte à la connaissance du public que les inscriptions des nouveaux étudiants pour l'année académique 2026-2027 continuent chaque jour ouvrable de 9h à 15h en son bureau. L'ISCA Butembo forme des ingénieurs techniciens en technologie des aliments, option chimie agroalimentaire CAA, pour des compétences dans la transformation, l'analyse et la conservation des produits alimentaires d'origine animale et végétale. Génie civil, option génie minier, pour la prospection, l'extraction et le traitement des minerais et leur mise à valeur. Chimie environnement, option chimie et gestion de l'environnement CGE, pour des compétences dans l'analyse chimique de la pollution, la transformation et le traitement des déchets, ainsi que la gestion de l'environnement en vue de contribuer à son assainissement. Ces options permettent de rendre disponible une main-d'œuvre locale capable de satisfaire les entrepreneurs et limitant ainsi la main-d'œuvre étrangère toujours coûteuse. Par ailleurs, les finalistes de l'ISCA Butembo sont des excellents consultants sollicités dans les entreprises publiques, para-étatiques et privées de la RDC. Pour appuyer les enseignements théoriques, l'ISCA Butembo dispose en outre des centres de recherche agroalimentaire CRA-ISCA pour l'accompagnement des étudiants tant de l'ISCA, des institutions sœurs que des personnes tierces, un laboratoire biochimique et une bibliothèque physique et numérique. Pour l'année préparatoire, ceux qui ont obtenu moins de 60% passent par un concours dont la date de passation leur est communiquée, le cas échéant. Le premier concours est fixé au 20 octobre 2026 à 14h au bureau administratif. Élément du dossier. Pour la constitution du dossier, sera signé auprès de la paritora centrale de l'ISCA Butembo, située en commune Boulengera, quartier de l'évêché cellule Wuhumbi, enclos opposé à l'ancien terrain du complexe scolaire Mage d'Orient. Les inscriptions se font chaque jour ouvrable de 9h à 15h. Pour l'ISCA Butembo, chef des travaux, Kanyerin Zilamba, a signé ce communiqué. Communiqué de l'Université catholique et d'Igraben concerne les nouveaux étudiants inscrits et a obtenu moins de 60% à l'examen d'État. Il est porté à la connaissance des nouveaux étudiants inscrits en L1 LMD et à LO Polytech LMD et a obtenu une note inférieure à 60% à l'examen d'État que l'Université catholique du Graben organise la première phase du concours d'admission pour l'année académique 2026-2027, les samedis 24 octobre 2026. Par ailleurs, la séance de guidance à l'intention de tous les nouveaux étudiants inscrits aura lieu le lundi 26 octobre 2026, tandis que les cours débuteront le mardi 27 octobre 2026. La deuxième phase du concours d'admission est prévue le samedi 31 octobre 2026. Les matières à présenter sont réparties de la manière suivante selon les domaines ou facultés d'études. Groupe 1, agronomie, médecine et médecine vétérinaire, pharmacie, santé publique. Les matières sont les mathématiques, français, chimie et biologie. Groupe 2, sciences juridiques, politiques et administratives et criminologie, mathématiques, français, civisme et notions des droits. Groupe 3, sciences économiques et de gestion, mathématiques, français, comptabilité et économie politique. Groupe 4, sciences polytechniques, prépolytechniques, mathématiques, français, chimie et physique. Groupe 5, sciences religieuses, mathématiques, français, civisme et religion. Groupe 6, psychologie et sciences de l'éducation, mathématiques, français, civisme et psychologie. L'accent à la salle du concours Amphithéâtre Monseigneur Sikouli, un site Horizon, est conditionné à la présentation du reçu des paiements des frais de participation qui sont fixés à 10 dollars américains. Le secrétaire général académique, Dr. Nise Nzereka Mwendi, professeur, a signé ce communiqué.
0: Kuna tangazo za kifo, kuna tangazo za vifo za haraka ambazo zimetujia. Tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Kasereka Salari Filemo Paruenda Kiatuhe, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Kahindo Salari Kristeli. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Katwa tarehe 15 Oktoba mwaka huu tunao na saa 4 kamili asubuhi. Mwili unalazwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Katwa. Habari fikie Jisele Katavari akiwa Pakasesa. Habari fikie Isaac Salari pa Mombasa na Eric Salari. Pia fikie wote wanaofahamu jamaa Kasereka Salari Filemon. Siku ya tano kesho tarehe 16 Oktoba mwaka huu, mazishi tafanyika pa Mabono. Baada ya ibada itakayosomwa nyumbani kwa papa Filemon Salari Paruenda Kiatuhe. Kwa niaba ya jamaa Papa Kasereka Matsoro Josue na papa Salari Filemo wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Kahindo Salari Kristele na jamaa ya Pika Mwendo Kasereka na Anstete Charles wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliitwa Esther Kavuo. Kifo kilitokea tarehe 12 Oktoba mwaka huu tunao na mazishi yalifanyika siku ya pili tarehe 13 Oktoba mwaka huu pa Butuhi. Habari fikie jamaa Dedone na jamaa Kanduvula pa Kitatumba, jamaa Kosumasi pa Mukuna. Habari fikie Filemo pa Kitatumba na Kambale Pikamwendo pa Mangina. Ifikie jamaa yote, ifikie Wakristo wote wa Butuhi na wa Muhira. Wote wanaofahamu papa Kasereka Pikamwendo wajua kwamba amepoteza mjukuu wake. Ni jamaa ya ni Kasereka Pika Mwendo ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Estere Kavuo. Tangazo inatumwa na Papiki Koma toka Biro de Lezo ya Butuhe. Pole mara tena kwa wote ambao walikabiliwa na msiba. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya pili ya matangazo. Tunawatakia usiku mwema na ufuasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.